0: Sommartider med Gyllene Tider. Och sommartider, det är det verkligen. God morgon Torbjörn Simman, meteorolog på SMHI.
1: Ja, Simman, ja. Ja, god morgon.
0: Ja, ursäkta. Det blir soligt och väldigt varmt idag.
1: Ja, men det blir det. Och ja, det är väl egentligen inte så mycket att tillägga. Det är knappast några moln alls på himlen, skulle jag vilja säga, här nu under dagen. Och en temperatur som stiger ganska rejält, så att vi hamnar någonstans mellan 25 och 29 grader idag. Och det här är faktiskt bara början, för att både under morgondagen och sen under torsdagen så är det faktiskt chans eller risk, får man kanske snarare säga då, för temperaturer som på många håll kommer att nå upp eller strax över 30 grader sträcket, så att det är ytterligare lite varmare luft på gång.
0: Just det, så det väntas det bli över 30 alltså här i dagarna?
1: Ja, men det kommer säkert bli, kanske inte överallt, men det kommer säkert bli det på en del observationsstationer. Det tror jag säkert.
0: Mm. Och under nätterna då, får vi fortsatt liksom lite mer svalkande nätter, eller blir det varmt på natten nu också?
1: Ja, det är väl lite svalare nu den här gångna natten. Jag ser klockan 6 där, så var det Sala till exempel 11 grader, Enköping 12 drygt. Men det kommer ju att bli mildare nu även nattetid där, i och med att det kommer upp varmare luft. Så att den här kommande natten är det väl snarare, ja, runt den. Ja, kan nog falla faktiskt en del ändå, så vi hamnar väl 12-15 där ungefär. Men sen ytterligare lite mildare nätter också de kommande dygnen då.
0: Får vi någon svalkande vind till det här?
1: Inte så mycket vind idag, utan vi kommer att ha en, ja, generellt sett ganska svag vind, och det är

0: frågan om ja, ganska växlande riktning på den där också. Då. Mm.
1: Just det, och idag så skulle vi inte ha några moln att tala om, men hur ser det ut de kommande dagarna? Får vi in lite moln eller blir det en klarblå himmel?
2: Som det ser ut så skulle det kunna komma in en del sådana här höga, tunna slöjmoln, men de lär bli ganska tunna och inte påverka temperaturen så där speciellt mycket. Så vi får ändå runt de här 30 graderna då, både imorgon och i övermorgon.
1: Och du, Torbjörn, vi pratar souvenirer idag och märkliga saker man har fått med sig hem. Vad har du fått med dig hem om du har varit ute på resa?
2: Ja, inte så där jättemycket ändå. Man kanske köper någon skjorta eller något sånt där och faktiskt tagit hem lite sådana här fröer från exotiska växter har jag nog fått med hem i resväskan.
1: Jaha.
2: Och även satt dem så de har grott. Det är lite palmer och grejer så där som har
1: palmer?
2: Kommit upp.
1: Jaha.
2: Ja, där ser man. Mm.
1: Så då har de lyckats växa här?
2: Ja, inomhus alltså.
1: Inomhus, jag tänkte väl.
2: Ja.
1: Ja, men det var ju häftigt.
2: Mm.
1: Ja. Tack så jättemycket, Torbjörn Simman, meteorolog på SMHI.
2: Ja, men tack, hej.
1: Hej.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Häng med i eftermiddag.
2: Fyller chaffis åt er, höll på att säga. Nej, så illa var det inte. Va?
3: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
4: Är det här, för du har ju sommarlov nu va?
5: Ja, nu ja. Jag vet inte om jag har det imorgon, jag tror det. Ja.
4: Men alltså det här med att de ska vädras då, är det för att man är så, har så mycket fotsvett?
2: Ja, tack för den påpekandet, ja.
3: Jag har inte alls läst hur det står still i min hjärna.
2: Jo, men då, eller är det då att du tycker att jag ska vara ute när det är dåligt väder?
1: Häng med oss i P4 Västmanland.

0: 9-to-5 morning train med Kina Eastern. Det är 69 anställda som varslas nu på Fordex i Virsbo efter att metallföretaget tappat en av sina största kunder. Och det här berör ju såklart många i och runt Virsbo. Och Molly träffade precis på Billy som sa så här.
1: Det är ju tråkigt såklart, för pappa är en av dem som är drabbade av det.
2: Och hur känns det? Det här är ju ganska nytt fortfarande. Ja. När fick du reda på det här?
1: Förra veckan tror jag.
2: Och hur känns det?
1: Ja, det är tråkigt. Man blir orolig för pappa. Bia.
2: Varför då?
1: Ja, men inte att han ska vara arbetslös.
2: Hur tror du att det här kommer hanteras? Hur kommer ni göra? Har din pappa några planer? Vet du det?
1: Ja, det är väl kolla med jobbet bredvid dem. Om de har något. Annars så vet han inte säkert vad han ska göra. Riktigt.
2: Tack så mycket, Billy.
1: Tack.
0: Det sa Billy alltså efter beskedet att 69 personer anställda varslas på Forgex i Virsbo, och det är ju efter att de har tappat en av sina största kunder där. Och det här beskedet kom ganska chockartat, som en blixt från klar himmel har vdn där beskrivit det. Och enligt vdn så gjorde tajmingen att beskedet blev särskilt svårt att ge och ta emot, för det var ju precis innan semestrarna.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Hollywood med Michael Bublé. Nu är det dags för Ekot.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Och Tina på trafikredaktionen, det rullar på bra här i Västmanland den här morgonen.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är inga taxiproblem som jag har hört om i alla fall som vi har där i Stockholm just då. Det är lugnt och trevligt. Det är sommaren. Det är hög semester. Det är många som är på semester den här veckan framförallt. Och är det så att man ska ut och åka så kan man njuta av våra vägar i Sverige just nu. Så att man får tipsa och uppdatera mig om det är någonting där ute på vägarna på 020-999-444. Tågtrafiken, den går också bra, men det är tåg som är trasigt och ersätts med buss, kan vara bra att veta om. Men titta alltid till när ni ska ut och resa med era egna tågbolag.
0: Oj, vad du säljer in den här dagen.
2: Ja, eller hur?
0: Älskar det. Vi pratar souvenirer för att landslagsspelaren Haaland, han tog ju med sig en tvättbjörn, en uppstoppad sån, från flyget som har skapat ganska mycket uppmärksamhet. Vad har du fått med dig för knäppt hem?
2: Knäppt. Man tycker ju alltid att man ska ta med sig någonting när man åker på en resa. Sen blir det ju lite panikköp på flygplatser ibland, men det kan ju innefatta någon liksom inhemsk likör eller något annat som är mer synonymt med det landet. Men det är, jag vågar nog inte säga någonting man tog med sig när man var runt 20-årsåldern. Vad det var för form på den.
0: Ja. Vad nyfiken jag blir.
2: Ja, men man hade ett annat huvud då. Det var 25 år sedan typ, plus till och med. Ja,
0: frontaloben var inte fullt utvecklad än.
2: Nej, precis. Man var road av andra saker än vad man är idag, kan man ju säga. Så att...
0: Ja, det här tänker jag prata mer om med dig lite senare.
2: Det kommer aldrig ske att jag säger vad jag köpte.
0: Det blir en cliffhanger.
2: Ja, precis. Ja. Så, prata om något annat nu. Så. Sommaren med oss.
3: Det här

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Ett fästingbett förändrade livet för västeråsaren Anneli Karlsson. Vi har mer om det i nyheterna nu.
1: Hon drabbades av sjukdomen TBE, vilket ledde till en hjärnskada och fysisk funktionsnedsättning. Men hon nekas ändå sjukersättning.
2: Jag tycker det är så här hemskt just att de inte tror på en.
3: För 4 år sedan drabbades hon av TBE och livet förändrades över en natt. Först kunde hon varken röra sig eller höra. Men efter lång rehabilitering går Anneli nu på egen hand. Dock lever hon fortfarande med balanssvårigheter och hjärntrötthet.
2: Jag var ju så mycket starkare förut. Jag har inte fått tillbaka den styrkan. Jag kommer inte få det heller.
3: Idag jobbar Anneli på halvtid med smågrisar på ett lantbruk. Hon har sökt sjukersättning och har ett intyg från en överläkare som konstaterar att hennes arbetsförmåga är permanent nedsatt. Trots det blev det alltså ett avslag.
2: Jag blir matt. Man kämpar sig tillbaka så pass bra. Och så får man en sån här käftsmäll.
3: Försäkringskassan kan inte kommentera enskilda fall, men skriver i ett mejl att man måste ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kommer att kunna arbeta heltid för att få sjukersättning.
2: Det blir värre för mig och oro i kroppen. Och, ja, nu får du berätta, Benny, för jag har... Det står stilt i huvudet.
3: Annelis sambo, Benny Sellberg.
4: Vi kommer ju begära omprövning och få komplettering av läkaren. Men det är hemskt. Man har ju varken pengarna eller orken när man är sjuk. Så det ska inte behöva bli så här.
1: Reporter Freja Dareberg.
0: Och så till ett stort varsel i Virsbo.
1: Det är metallindustriföretaget Forgex som varslar alla sina 69 anställda i Virsbo efter ett plötsligt besked om att en av företagets största kunder valt en annan leverantör.
5: Det här kom ju lite som en blixt från klar himmel, så vi var inte så förberedda.
6: Forgex vd Per Axelsson. En av företagets största kunder har valt en annan leverantör. Enligt Per Axelsson kom beskedet oväntat. Både för företaget och de anställda. Och 69 personer har nu varslats.
5: I en normal värld, så att säga, inför en semester. I det här fallet var det ju torsdagen före dagen de skulle gå på semester. Och ställa sig då att... Och säga att... ja, jag vet inte vad ska jag säga. Jag ska önska trevlig semester. Men i det här fallet blev det att... Vi har tappat då större del av vår volym. Och vi måste då... varslar och samtliga personal.
1: Reporter Deisha Hermansha.
0: Och du, Molly, träffade ju precis på Billy vars pappa har blivit varslad från Forgex.
7: Det stämmer, vi träffades där i Virsbo och ja, det var ju osäkert. Visste inte vad de skulle göra nu.
0: Nej. Jag kan tänka mig att det känns väldigt snopet för många, för det kom ju som en chock.
7: Ja, kom från ingenstans och så här innan semestern. Och det är ju inte så jäkla kul direkt, kan man ju säga, om något, om att bli arbetslös. Det är riktigt jobbigt.
0: Mm. Men det är sommar, det är sol, det är tisdag och det ska bli varmt.
7: Det ska det. Det ska i alla fall bli 25-29 grader och ja, knappt några moln och svalkande vind.
0: Nej, och det ska inte komma någon moln heller de kommande dagarna. Det ska vara liksom en klarblå himmel. Och hur är det nu? Hur börjar man känna att det börjar värmas upp ute?
7: Ja, det börjar man. Jag är i Fagersta nu faktiskt och nu börjar jag kan stå här i solen och njuta. Det har inte blivit de här höga, extremhöga temperaturerna än. Så just nu är jag väldigt nöjd.
0: Ja, låter som en väldigt fin morgon. God morgon.
7: Ja.
1: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Sowing the Seeds of Love med Tears for Fears. Du hör den i P4 Västmanland med mig, Jessica, Molly och Patrik. Och nu börjar det ju verkligen dra ihop sig i fotbolls-VM. Mer om det nu när Radiosportens David Nyström tar över.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ja, det vankas ju över 30 grader i veckan. Det ska bli varmt. Och när det är såna här temperaturer i Sverige, ja, vad händer då? Då tar fläktarna slut på en gång.
2: Snackar vi, nu är frågan så här, är det minifläktar där man kopplar in i telefonen eller är det såna här på, alltså, som står på golvet liksom? För jag har införskaffat mig båda.
1: Det är alla sorter och du är ju en av de här då som springer till butiken och köper fläkt. Vad har du gjort med den du inhandlade förra året då?
2: Den är ju faktiskt kvar, eller om vi säger så här, den som satt i telefonen, den är long gone. Jag vet inte vart den är, så det blir väl att skaffa en ny nu om jag hinner innan alla andra ska ha en. Och den som står på golvet, den monterade jag aldrig ner. Den var aktiv hela året.
1: Ja, för det här är ju grejen, att varje år händer ju det här. Då är det liksom, det är tomt på hyllorna och på många håll i Sverige så är fläktarna redan slut. Det finns inga mer. Och jag undrar alltid, vad gör man med fläkten man köpte förra året? Behöver man en ny varje år? Tappar man bort den? Blir den liksom inlagd i förrådet? Och så hittar man den inte igen? Jag vet inte.
2: Ja, det är en gåta. Alltså, jag undrar fortfarande. Jag tappade ju bort min handfläkt. Men jag undrar vart fan jag kan ha tappat bort den. Den ligger väl i någon handväska eller någonting sånt där.
1: Och vad gör man med de här stora fläktarna som står på golvet? De kan ju inte försvinna under vintern. För då kan man ju inte, eller man kan använda dem, men det är inte så skönt vintermånaderna, tänker jag.
2: Nej, men det kanske blir så att man byter plats. Jag brukar ju, nu behöll jag den ju, men i vanliga fall så brukar jag byta plats på den och julgranen i förrådet. Så att julgranen står på vinterhalvåret och fläkten står framme på sommarhalvåret.
1: Ja, kanske många som gör så, sen så hamnar det någonstans där i förrådet. Eller så vill folk ha en ny fräsch varje år, vad vet jag. Men om det är så att man inte har någon fläkt, man har inte hunnit köpa någon, så finns det ju lite tips att ta till sig i den här värmesmockan. Tara Marf, energi- och klimatrådgivare i Uppsala, hon kommer med tipsen. Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner. Öppna fönster sent på kvällen, natten eller tidigt på morgonen, för då är det lite mer behagligt ute. Och att, hon säger också att mycket av värmen kommer från apparater. Så de kan man stänga av. Och sen, ja, så pratar hon vidare om att bygga hem och att det behöver anpassas efter klimatförändringarna. Det tänker jag att det är ingen quick fix direkt, utan det där får man väl ha i åtanke om man ska kolla nya boenden och sådär, eller om man är arkitekt. Men man kan ju ta till lite av de tipsen i alla fall om man inte har någon fläkt, om man inte har hunnit med att skaffa någon i år igen och om man har det lite för varmt hemma.

0: Summertime Blues med Eddie Cochran. Det här med souvenirer, jag tycker det är så kul att höra om vad folk har fått med sig hem. Som Maud, hon skriver att det skulle kunna vara den här sopkvasten från Thailand köpt på en bakgata utan att pruta. För priset var redan så lågt som man skämdes, men kvinnan blev nästan lite förnärmad. Men vi tog kvasten och gick och hon fick behålla pengarna. Och sen så har hon skickat in en bild också. Gör gärna det, för det är så kul att se. Och det är en rejäl kvast kan jag säga.
1: Ja, verkligen. Gud, vilken rolig souvenir. En kvast. Den är både praktisk och ett bra minne.
0: Ja, jag tycker att den är snygg och det ser ut som att den har bra svum i sig. Liksom. Den där kan man städa bra med. Men det är en udda sak att ta med sig hem, det måste jag säga. Du måste ha haft en stor resväska, Maud.
1: Förhoppningsvis. Eller så bara tar man den i handen som handbagage.
0: Ja,
1: om precis. Den skulle funka.
0: Har den bredvid sig på flygplanet eller något.
1: Precis, det är en till person.
0: Ja.
1: Den får en egen stol.
0: Nej, men snygg souvenir. Skicka gärna bilder på vad ni har fått med er hem. Alla märkliga, konstiga, roliga, underbara saker som du har plockat med dig hem. Kommentera.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och ett fästingbett förändrade livet för västeråsaren Anneli Karlsson.
3: Hon drabbades av sjukdomen TBE och det ledde till hjärnskada och fysisk funktionsnedsättning, men hon nekas ändå sjukersättning.
4: Jag blir matt. Man kämpar sig tillbaka så pass bra. Och så får man en sån här käftsmäll.
3: Försäkringskassan vill inte kommentera enskilda fall, men skriver i mejl att man generellt måste ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kommer att kunna arbeta heltid för att få sjukersättning.
0: Och nu ska det handla om fotboll och en straffsituation som verkligen leder till en debatt.
3: Ja, det får man säga. Det var efter straffen som VSK fick mot Degerfors i Allsvenskan i söndags. Efter den straffen vill Degerfors-spelaren Nahom Netabay att det ska införas VAR-granskning i Sverige.
5: Jag tycker heller inte om VAR, men vi måste ha VAR i svensk fotboll. Det går inte så här. Domarna klarar inte av det. Vi kan inte säga att vi måste ha bättre domare. Förmodligen har de försökt. Och det går inte.
0: Och då, vi pratar ju om souvenirer idag. Och Peder har skrivit gravel från Fenway Park i Boston har fått med sig. Så grus måste det ju vara. Mm-hmm. Och Fenway är inte bara en ikonisk idrottsarena utan även den äldsta baseballarenan i Major League Baseball. De hade då biljetter till inneplan för att se en konsert med Foo Fighters och så hade han med sig en tom snusdosa och gick bort till ett hörn på baseballplanen och liksom rafsade ihop lite grus. Och det här gruset säljs tydligen väldigt dyrt i souvenirbutiken.
3: Okej, det låter inte helt tillåtet det här om man säger så, men kanske är preskriberat.
0: Det är säkert preskriberat och vi säger inte det här till någon, tänker jag.
3: Nej, det är bara alla tusentals lyssnare som har hört nu.
0: Så ja, nej, men Peder, jag tycker att det var ett smart drag och kul att du fick med dig det där gruset. Jag står på din sida, det är klart att du ska ha grus direkt från arenan. Man vet ju inte om det är säkert fake i souvenirshoppen ändå.
3: Ja, nu vet han ju att det är den riktiga varan.
0: Exakt, exakt. Vad har du fått med dig för kul hem? Vad är det för konstig souvenir som du har tagit med hem i resväskan? Berätta gärna det. P4 Västmanland, Sveriges Radio. Eller smsa 021 495 25 25.

0: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Nu ska vi till trafikredaktionen, Tina.
1: Det ska vi, och det är så lugnt och trevligt på vägarna och även i spårtrafiken. Det är lugnt läge och det märks ju att det är semestertider. Det är ett tåg som är chassigt som ersätts med bussar, och det är tåg som skulle gått fram och tillbaka mellan Fagersta och Västerås. Och där har man ju säkert fått den informationen om att det är buss istället som gäller. Tips uppdatera 020 99 99 444.
0: Och nu är det dags för Ekot.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten, som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran, som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for its future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
0: Och god morgon, god morgon. 7:05 är klockan. Du lyssnar på P4 Västmanland med mig, Jessica, Molly och Patrik. God morgon, du är i Fagersta.
10: Jag är i Fagersta. God morgon.
0: Ja, vad...
10: Och vilken morgon, alltså. Solen skiner varmt och skönt. Det är hur trevligt som

0: Supreme med Robbie Williams. Har du hört om den så kallade helveteslarven?
1: Ja, jag har ju hört om den. Men vad är det? Det kliar? Eller vad är det som händer? Varför en helveteslarv?
0: Nej, men den ger eksem, klåda och utslag. Och den går in i huden och liksom håren har också ett gift som gör att man får de här biverkningarna. Otroligt obehagligt.
1: Ja, usch, det låter inte så jättemysigt, men det är inte farligt på, eller är det liksom, det är inte kul, men det är väl inte farligt?
0: Nej, det är att man får liksom extrem klåda och utslag och eksem och allt möjligt. Och den här så kallade helveteslarven stänger nu delar av ett populärt naturområde nära Berlin för att den är där nu, Springwald tror jag man säger, söder om Berlin, för att den har spridit sig snabbt. Som sagt så släpper den ifrån sig hårstrån lite här och var, och genom den så får man de här problemen. Ja, jätteläskigt. Det har setts på Gotland också och i Danmark. Så den här giftlarven, den härjar runt och den verkar vara snabb på att lossa hår.
1: Nej, men gud vad läskigt. Eller ja, läskigt men obekvämt. Det blir att ha långärmat på mig nu, känner jag i så fall, trots att det kommer bli så varmt idag. Jag vill inte börja klia från ingenstans.
0: Nej, jag vet. Och den är inte speciellt vacker heller. När jag kollar på bilder så är den otroligt lurvig. Det är som

0: den har vitt tunt hår som på, man ser framför sig en äldre man som börjar bli riktigt tunnhårig. Ungefär så, fast över hela kroppen. Och den är bara liksom, ja, men som en, som klumpar i en lång liksom längd.
1: Vad mysigt. Men hade det varit bättre verkligen om den var fin? Om den var liksom vacker? Hade det gjort saken bättre?
0: Kanske. Alltså, nu är den ju obehaglig att få på sig också. Ju liksom fulare, desto obehagligare på kroppen.
1: Ja, nej. Men man får väl vara försiktig i så fall och hålla lite koll. Men det var på Gotland och Danmark och Berlin.
0: Ja, inte här så. I Västmanland. Än.
1: Thank you. Nej, säg inte så.
0: Inte än.

0: Land. Happy Land med Amanda Jensen. Hör du här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Dance the Night Away med The Mavericks hör du i P4 Västmanland där vi pratar souvenirer. Jag har hittat en undersökning i Vagabond och där är det liksom svenskar då som har blivit frågade om vad de brukar ha med sig hem från sina resor. Och då är det liksom en tredjedel som helst har med sig kläder och skor och sådär. Så det är många som, ja, en tredjedel som har med sig ganska normala saker om man säger så. Men så finns det ju lite mer udda souvenirer.
1: Ja, de är nyfikna på.
0: Mm, och då har de en person som säger 10 kilo nektariner tog jag med från Rhodos. Kilopriset hemma var många gånger högre så jag passade på eftersom jag aldrig haft råd att köpa det i Sverige. När jag landade på Arlanda var hela min resväska full av krossade nektariner och alla mina kläder var förstörda.
1: Nej, nej, vad tråkigt, du skojar.
0: Men hur dyrt,
1: nej, men stackaren.
0: Hur dyrt är det med nektariner?
1: Gud, jag vet inte vad ett kilo skulle kosta, men jag har ingen aning. Men att, Gud, jag vågar inte säga.
0: Men att aldrig ha haft råd med nektarin, men att ha råd att resa till Rhodos.
1: Ja, men det, ja, det beror på hur man prioriterar. Men, eller snarare så här, jag kan förstå att man inte har haft råd med 10 kilo nektariner.
0: Nej, det är kanske det. Eller så kanske hon bara inte hade den här sparbussan som de fick med sig från Las Palmas. Där var det någon som köpte en blå sparbussa i form av en toalettstol. Man lägger en peng på sitsen, trycker på pedalen och en blixtsnabb hand förpassar slanten till stolens inre.
1: Jag tror jag har sett någon video på det där. De är ganska roliga faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en bra souvenir.
0: Det här är någonting som jag kan relatera till. Här är det någon som alltid tar med sig sand, snäckor och fina stenar från alla stränder jag besöker. Min familj kollar alltid igenom min väska innan hemresa och tvingar mig att lämna kvar en del sand för att vi inte ska få övervikt.
1: Ja, då har man med sig ganska mycket i så fall.
0: Ja, jag är en snäckplockare och stenplockare. Det är liksom min aktivitet för sommardagar. Jag sitter på stranden och väljer ut att den här snäckan ska jag ha, den här stenen ska jag ha. Som brukar jag låta dem ligga, men ibland så får jag med mig någon snäcka eller två hem också.
1: Men du tar inte så en näve sand med dig, bara för att?
0: Inte sand, men snäckor är jag mer intresserad av och stenar. Den här tycker jag är rolig. När jag var i Thailand köpte jag en fin Buddha-staty till min mormor. När hon fick den visade det sig att den hade en utförlig beskrivning av tantrasex under till.
1: Nej men gud, hur fick man reda på det?
0: Mormor upptäckte väl det?
1: Mormor har mer koll än vad hon säger, det tror jag.
0: Undrar, vad är det här för konstigt?
1: Ja, hon visste precis.
0: Vi säger så.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Och nu ska vi till trafikredaktionen Tina. Här har vi inga problem på vägen, inte med taxis eller någonting annat.
2: Nej, precis. Det är rätt län att bo i. Det är inga strul någonstans. Undantaget att det är ett fordonsfel som gör att vissa tåg ersätts med buss. Men det har man ju meddelat att det är samma tåg som åker fram och tillbaka. Och det gör ju då att det blir avstängt mellan Fagersta och Västerås. Men buss kör ju i alla fall så man kommer framåt. Och kan du tipsa då ringer du 029 99 444.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4,
3: Sveriges Radio.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin. Västeråsaren Anneli Karlsson drabbades av stora problem efter att ha fått TBE, men hon får ändå ingen sjukersättning.
1: Nej, sjukdomen ledde till en hjärnskada och fysisk funktionsnedsättning.
2: Jag tycker det är så här hemskt just att de inte tror på en.
3: För 4 år sedan drabbades hon av TBE och livet förändrades över en natt. Först kunde hon varken röra sig eller höra. Men efter lång rehabilitering går Anneli nu på egen hand. Dock lever hon fortfarande med balanssvårigheter och hjärntrötthet.
2: Jag var ju så mycket starkare förut. Jag har inte fått tillbaka den styrkan. Jag kommer inte få det heller.
3: Idag jobbar Anneli på halvtid med smågrisar på ett lantbruk. Hon har sökt sjukersättning och har ett intyg från en överläkare som konstaterar att hennes arbetsförmåga är permanent nedsatt. Trots det blev det alltså ett avslag.
2: Jag blir matt. Man kämpar sig tillbaka så pass bra. Och så får man en sån här käftsmäll.
3: Försäkringskassan kan inte kommentera enskilda fall, men skriver i ett mejl att man måste ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kommer att kunna arbeta heltid för att få sjukersättning.
2: Det blir värre för mig och oro i kroppen. Och, ja, nu får du berätta, Benny, för jag har... Det står stilt i huvudet.
3: Annelies sambo, Benny Sellberg.
4: Vi kommer ju begära omprövning och få komplettering av läkaren. Men det är hemskt. Man har ju varken pengarna eller orken när man är sjuk. Så det ska inte behöva bli så här.
1: Reporter Freja Dareberg.
0: Och ett företag i Virsbo varslar all personal.
1: Och metallindustriföretaget Forgex varslar alla 69 anställda i Virsbo efter ett plötsligt besked om att en av företagets största kunder valt en annan leverantör.
5: Det här kom ju lite som en lyx från klar himmel, så vi var inte så förberedda.
6: Forgex vd Per Axelsson. En av företagets största kunder har valt en annan leverantör. Enligt Per Axelsson kom beskedet oväntat, både för företaget och de anställda. Och 69 personer har nu varslats.
5: I en normal värld, så att säga, inför en semester, i det här fallet var det ju torsdagen före dagen de skulle gå på semester och ställa sig då att och säga att jag vet inte vad ska jag säga. Jag ska önska trevlig semester, men i det här fallet blev det att vi har tappat då större del av våran volym och vi måste då varsla då samtliga personal.
1: Reporter Deisha Hermansha.
0: Och god morgon. P4 Västmanland heter ju vi. Jessica, Molly och Patrik är också våra namn. God morgon.
7: God morgon.
0: Du är ju Fagersta den här morgonen.
7: Jajamensan.
0: Ja, och du har varit runt och pratat om sotning, en allvarlig trend.
7: Ja, jag har hittat några här. De vill inte vara med i radio, men vi snackar lite sotning då. Och de sa det att så här, det är ju ingen ny trend, utan det här har ju pågått sen, i alla fall sen de var små, så de sa det, sen 90-talet.
0: Mm. Jag har också hört det från flera håll. Det är ju en utmaning som går ut på att en person ska ha liksom ansiktet vänt mot avgasröret samtidigt som föraren gasar, och på så vis så får man sot i ansiktet. Och polisen har nyligen gått ut och varnat för det här i Fagersta, att man märker av trenden på sina håll. Men ja, det här var någonting som paret har upplevt förut, menar du?
7: Ja, men det stämmer. De säger bara att det enda som är nytt är att det är på sociala medier.
0: Ja, och där tänker jag att det kan få större spridning. Att man kanske inte... man vet inte att det finns förrän man ser det där.
7: Exakt. De sa att förut också på deras tid, då hade man traktorer man gjorde det där med också.
0: Nej! Fy!
7: Ja, nej, fy. Nej, jag tycker att man går ut och njuter av det fina vädret nu istället utan att ha andas in avgaser.
0: Det tycker jag också. Låter helt rätt.
7: Ja.

0: Love Songs med Agnes, du har den här i P4 Västmanland. Den 14 juli är kronprinsessans födelsedag. Stort grattis! Ska Spanien lyckas göra mål? Det är frågan. Ja, här är Radiosportens David Nyström med oroväckande statistik för spanjorerna.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike. Och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sen 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

Summer of 69 med Bryan Adams. Vi snackar souvenirer och Eva Söderberg skriver: jag var till Kina, där köpte jag två muggar. Mönstret ändrar sig på utsidan när jag häller i varm vätska. Jag tycker också att det är spännande med såna här saker som man går på en marknad eller till någon affär och så tänker man att det där har jag aldrig sett. Tänk att det där finns och så köper man det bara för att. Jag fick en matta bland annat av en man som jobbade på en strand i Tunisien, skriver Eva Persson. Och Albert Veli skriver: det är preskriberat hoppas jag. Nu blir man ju jättenyfiken. Berätta gärna mer, Albert, om vad det är som är preskriberat som du har fått med dig hem. Eller inte, det är ändå public service. Jag tänkte på det här med muggen, Eva. Jag har själv tagit med mig en väldigt speciell mugg från den grekiska ön Samos. Pythagoras mugg, och det är alltså Pythagoras sats, mannen bakom den. Och då är det liksom en speciell kopp som också kallas tantalusbägare. Och om man liksom häller ut för mycket så rinner vätskan ut genom ett hål i botten. Så det är också, jag tänkte att det här är ju ett bra partytrick, att om någon fyller upp för mycket vin i muggen, ja, då rinner det ut liksom i personens knä. Jag har inte varit så hemsk så att jag har gjort det här på någon. Jag gav faktiskt bort muggarna för jag tänkte att det här kan gå riktigt illa om jag får liksom fri vilja och får göra det här på hur många av mina gäster jag vill. Men det var en häftig souvenir som jag tog med mig från Grekland. Jag vill veta mer om märkliga, roliga, coola, annorlunda saker som du har fått med dig när du har varit på resa. Berätta gärna, P4 Västmanland, Sveriges Radio. Du kan skriva där eller smsa 021 495 25 25.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Alltså det har ju varit problem igen med Fagerstahallen, med badet där. Alltså igen är det liksom att hålla rent och klor som har varit bekymret. Nu har de öppet igen, meddelade de igår, men det har varit stängt över helgen. Och det är många som har reagerat på det här.
1: Ja, och det har ju rapporterat tidigare att de hade stängt också då en kortare stund. Men nu är det igång. Och det är ju bra att man kan bada idag för att det är så otroligt badvänligt väder ute.
0: Ja, men det är ju också många som har känt att jaha, då kommer man till badet i Fagersta. Och sen har man liksom tagit med sina barn som kanske är lite tjuriga, lite varma, lite trötta. Och sen så ska de få bada. Och så kommer man fram och sen är det bara nej. Då får ni vända hem igen. Så det här har ju folk tyckt varit tråkigt. Men som sagt, det är öppet igen. Och det hade att göra med att, ja, men att de inte haft klor i poolen. Jag tänker att det här måste vi ju kolla vidare på. Så vi söker Fagerstahallen för att höra, i och med att det är andra gången som det händer ändå.
1: Yes, jag är ju här. Så snart kommer jag.
0: Ja, men annars så kan man ju alltid... Det är svårt här, men man hade kunnat bada i... Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Ett fästingbett förändrade livet för västeråsaren Anneli Karlsson Patrik.
1: Ja, hon drabbades av sjukdomen TBE och det ledde till en hjärnskada och till fysisk funktionsnedsättning, men hon nekas ändå sjukersättning.
2: Jag blir matt. Man kämpar sig tillbaka så pass bra. Och så får man en sån här käftsmäll.
1: Försäkringskassan vill inte kommentera enskilda fall men skriver i mejl att man generellt måste ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kommer att arbeta heltid för att få sjukersättning.
0: Och 69 personer i Virsbo varslas nu om uppsägning.
1: Ja, det är metallindustriföretaget Forgex som har varslat alla sina anställda i Virsbo efter ett oväntat besked om att en av företagets största kunder valt en annan leverantör.
3: Det här kom ju lite som en blixt från klar himmel, så vi var inte så förberedda.
1: Det säger Forgex vd Per Axelsson.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.
0: Berätta gärna om det konstigaste du har fått med dig i resväskan. Kan det kanske vara en kvast som Maud fick med sig från Thailand? Eller muggar där mönstret ändrar sig på utsidan när man lägger i varmt vatten? Eller är det något som är preskriberat men som du vågar berätta om ändå i radio? Hör av dig 021 495 25 25.

0: Moonlight is It's called me in the spotlight med Thin Lizzy. Nu ska vi till Tina på trafikredaktionen. Hur står det till ute på vägarna?
1: Ja, trafiktina har det så bra och lugnt och trevligt och ja, nästan lite för lugnt faktiskt. Men vi har det skönt att det är lite lugn och ro och inte att, eller att det inte händer saker så alla får vila. Lugnt på vägarna, lugnt på spåren, det mesta går i tid. Och är det så att du kan tipsa, då ringer du 020 99 99 444.
0: Och nu, det här är din sista trafikuppdatering för den här morgonen. Mm-hmm,
1: den fasta rapporten i alla fall.
0: Trafiktina. Vad är det som var preskriberat som du hade med dig i resväskan?
1: Det var något jag gav till en vän. Det var en ölöppnare i form av något manligt. Ja.
0: Det var en snoppig trä, visst var det?
1: Ja, det var det. Det listade ut det.
0: Nu kan jag andas ut.
1: Det var kul. Ja. Kan andas ut. Det var kul en gång i tiden. Kul fortfarande för sig när jag drog upp den på en restaurang.
0: Tack så mycket.
2: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
3: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
4: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
3: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
4: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
3: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
5: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
6: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
5: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
6: Hur påverkas taxichaufförerna?
5: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
6: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
5: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
2: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
7: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
8: 24 voitures qui ont brûlé.
7: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
9: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
7: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
9: C'est mon village. Je partirai pas.
7: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
2: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på P4 Västmanland. Det är tisdagsmorgon den 14 juli idag. Och en dag med en massa sol. Knappt något moln på himlen. Och upp till 29 grader. Riktigt varmt. Och Molly, du är i Fagersta. För där är det några ungdomar eller elever som har tagit körkort nyligen. Det har ju rapporterats om att färre än någonsin lyckas ta det på första försöket. Men det märks inte av i Fagersta alls.
10: Nej, det gör inte det. Jag står här och preppar lite vid framtidens trafikskola. Vi ska snacka körkort och det verkar vara glada miner här. Och det förstår jag när man har tagit körkortet nyligen.